0: V októbri 1977 prišlo nedaleko bratislavského letiska k tragickej nehode vrtuľníka letky vtedajšieho ministerstva vnútra. Nešlo však o obyčajnú nehodu. K obetiam havárie okrem posádky totiž pribudlo ešte jedno meno. Meno, ktoré sa v súvislosti s touto tragédiou dlhé roky vyslovovalo iba pošepky.
1: Trosky boli porozhadzované v podstate po okolí takých 50 až 100 metrov, ano. A tí piloti, tá kabina neexistovala, tí boli vyvrhnutí, tých sme našli tiež nejakých 100 metrov od tých trosiek boli. Každá jedna mŕtvola bola niekde inde, takých 80-60 metrov od seba.

0: 20. októbra 1977 zahynula pri havárii vojenského vrtulníka významná osobnosť vtedajšieho politického a spoločenského života. Bola ňou manželka prezidenta Gustáva Husáka. Smrť prvej dámy šokovala. Okamžite sa začalo vyšetrovanie, do ktorého boli zapojené aj zložky štátnej bezpečnosti. Tá však viac ako na odhaľovaní príčin nešťastia pracovala na zahladení dôležitých stôp a umlčení svedkov. A darilo sa jej. Nikto sa totiž nikdy nedozvedel, čo bolo presnou príčinou havárie vrtulníka. Až nedávno, takmer 22 rokov po tragédii, bol spis odtajnený. Na povrch vyšli nové, miestami až šokujúce skutočnosti. Viera Husáková a Zaslobodna Millerová pracovala ako novinárka v redakcii Nové slovo. Mala na starosť oblasť zahraničnej politiky. Okrem toho bola výbornou prekladateľkou z viacerých jazykov. Jej kolegovia o nej vraveli, že bola mimoriadne pracovitá a skromná.
1: Ja som spočiatku ani netušil, že ona má vzťah, alebo že sa priateli, alebo že je kamarátka, alebo ako by som to nazval, s vtedajším generálnym tajomníkom strany Gustávom Husákom.
0: Svojho druhého manžela Gustáva Husáka spoznala ešte ako archivára. Kvôli štátnickým záležitostiam neskôr svoj vzťah potvrdili aj úradne. Napriek tomu, že bola prvou dámou, život radovej novinárky žila aj naďalej.
1: Chodila pešo, chodila na nákupy, si ju mohli stretnúť hoci kde, ako chodila s taškami pani prezidentová, a potom prišla do redakcie a v sobotu, nedeľu išla do Prahy robiť si funkciu prvej dámy.
0: Nie vždy sa však dokázala výhodám vyplývajúcim z jej postavenia ubrániť. A bol to práve status prvej dámy, ktorý sa jej napokon stal osudným. Bardejovské kúpele boli súčasťou štátneho sanatória pre politikov a ich rodinných príslušníkov. Práve sem sa chodila manželka prezidenta zotavovať. Viera Husáková prichádza do Bardejovských kúpeľov, aby si preliečila svoje chatrné zdravie. Riaditeľ kúpeľov, doktor Radač, spolu s personálom prvú dámu úslužne vítajú pred vilou Karola, kde má byť nasledujúce dni ubytovaná.
2: Už pri príchode, keď prišla a sme sa priblížili jedna k druhej, podali sme si ruky, tak som vycítila, že je to jedinečná žena, príjemná.
0: Husáková patrí medzi prominentných pacientov a vládna vila Karola, v ktorej je ubytovaná, je pre tieto účely vyhradená. O prvú dámu sa bude celý mesiac starať ten najlepší personál, bude mať vlastného kuchára, servírku, bude jesť z luxusne prestretého stola. Na nič z toho si síce ani zďaleka nepotrpí, ale ako poslušná pacientka sa tomu ani nebráni. Viera Husáková má pred sebou štvrtý deň procedúr. Je veľmi spokojná a nevie si vynachváliť prostredie a liečbu. Teší sa zo spoločnosti priateľky Blanky Šmicingovej a najmä z toho, že už vysadila aj posledný liek, ktorý užívala. Jej radosť však nebude mať dlhé trvanie. Už o niekoľko hodín ju prekazí nešťastná náhoda. Jozef Jaslovský, osobný strážca prvej dámy, dnes s Husákovou na procedúry nešiel. Napokon prezidentovú manželku ochranka svojím spôsobom vždy obmedzovala a on to rešpektoval. Pomaly sa blíži obed, čas, kedy sa Husáková zvykne vracať z procedúr. Jaslovský čaká v kuchyni, nikto však neprichádza. 54-ročná manželka prezidenta má krehké zdravie, ktoré navyše komplikujú časté zranenia. Nosí tiež silné dioptrie a je odkázaná na pomoc svojich blízkych. Husáková a ani jej spoločníčka stále nedorazili do vily. Jaslovskému sa to nepáči a rozhodne sa im ísť v ústrety. Nikde ich však nevidí a tak mu neostáva iná možnosť, len sa vrátiť naspäť dúfajúc, že sa s prvou dámou iba minuli. Husáková a Šmicingová konečne dorazia pred vilu. Aby vzbudzovali čo najmenšiu pozornosť, zvyknú chodiť zadným vchodom. Nájdu ho ale zamknutý. Cez dvere počuť servírku Groholovú, ako im kričí, aby išli cez kuchyňu.
2: Som sa ich znútra opýtala, že keď nemajú kľúč, prečo nešli cez kuchyňu. Oni na to otázkou, či môžu prechádzať cez kuchyňu, a som im upravila, že áno.
0: Husáková so Šmicingovou teda počúvnu Grohoľovú a smerujú ku vchodu do kuchyne. Pred prahom Šmicingová na chvíľu pustí svoju chránenkyňu, aby jej otvorila dvere. V tom okamihu Husáková bez opory svojej priateľky stráca rovnováhu a padá dolu. V prudkých bolestiach zostáva ležať na zemi. V kuchyni odrazu počuť stony Husákovej. Kuchár Jurko aj so servírkou Grohoľovou vybiehajú von. Keď vidia, že je Husáková na zemi, okamžite sa pýtajú, čo sa stalo. Husáková je v šoku. Bojí sa, že si zlomila ruku.
2: Keď ju pán Jurko dvihol z tej zeme, tak sme sa jej opýtali, či môže hýbať rukami. Urobila kruh a jednou aj druhou rukou a vravila prakticky, že ju nič nebolí.
0: Kým ubolenej Husákovej pomáha personál Vili prejsť do jej apartmánu, Šmicingová okamžite telefonicky kontaktuje doktora Radača. Prvú dámu treba vyšetriť čo najskôr. Neubehlo ani 5 minút od Šmicingovej telefonátu a doktor Radač prichádza za zranenou Husákovou. Vidí, že je rozrušená, tak jej podáva tabletku na upokojenie. Má obavy, že by mohlo ísť o zlomeninu.
2: Hneď ju zobrali na rentgen. Tak sa zase čakalo, pokiaľ ten rentgen bude viditeľný, a vtedy skonštatovali, že je zaštepená kosť na ruke.
0: Snímok z rentgenu skutočne potvrdzuje, že pri páde Husáková utrpela zlomeninu. Našťastie nie vážnu. Pre Husákovú je to už tretia zlomenina za posledných 6 rokov a tak nie je nijako nadšená. Pre Radača ale nie je problém zariadiť, aby sa o zranenie Husákovej promptne postarali v niektorej z neďalekých nemocníc. Husáková by takto pokojne mohla dokončiť liečenie v Bardejovských kúpeľoch.
2: Reakcia bola nášho pána riaditeľa, že sa zabezpečí buď v Bardejove, alebo na 100% bola pripravená nemocnica v Košiciach.
0: Husáková vysloví prosbu, aby doktor Radač kontaktoval profesora Nováka v Bratislave. Ten doteraz liečil všetky jej predchádzajúce zlomeniny. Radač vyhovie prvé.